me o ikutloetse taba di etsa etse ka se dikodikwense sa se petepete kwa nomotse mo lo masego mo teng he o ne hle ele menyakwe ya o re neng re bona hantle ho tloma hadima a bohlale ntate di